0: Det var Boy Made Flower, sangen heter Text Me. Når kalenderen nu viser juni, så det ikke bare sommer på trappene, det også festivalsesong, og norske og utenlandske artister skal ut i manesjen og spille i både bygd og by, og for både danseløver og andre som går på festival. Og en av dem som driver og pakker kofferten med sceneantrekk, og det som det du, Dagny. Riktig god ettermiddag.
1: Hallo!
0: Hei! Hvordan har du det akkurat nu når festivalsommeren den starter på fredag?
1: Vi starter på fredag, da skal vi til Vølen i Stavanger, og nei, altså jeg pleier jo å si at festivalsesongen my favorite season, så nå har jeg det ganske bra. Men så er man selvfølgelig litt sånn spent, og første konserten liksom ekstra sommerfugler i magen, ja. Så kjenner på mye forskjellig, men egentlig bare gode ting, ja.
0: Du skal jo spille både i Norge og i utlandet. Hvor det best å spille, synes du?
1: Oj, det är vanskligt spørsmål. Det är så forskjellig. Av og til så kan man på en måte havne i altså av og til så tänker man det här kommer att bli verdens beste show. Och så finner man liksom ikke helt rytmen, med andre shows tänker man och gud i meg, kommer det här att gå bra. Och så blir det en sån ordentlig kjempekonsert. Så det altså jag føler att det är på scenen jo litt som å ha en det är ju en slags dialog mellan det här publikum så og kjemi, og så vet man ikke alltid helt hva man får, men vi koser oss stort sett, uansett hvor vi men ja, Norge jo veldig fint å spille her, og folk kjenner musikken, og god stemning egentlig all around. Ja.
0: Du har jo, Dagny, rukket å få noen festivalsommere i beltet ditt til nu. Hva synes du er forskjellen på egen turné og på det å spille på festivaler? Hva den største forskjellen?
1: Altså festivaler jo det litt mer sånn jeg holder på å si ut og kjøre, litt mer trøkk, litt mer høy energi hele veien. Og så det jo sommer selvfølgelig, og sol forhåpentligvis. Heller veldig mange fine regnponcher, det også en vibe. Nei, jeg tror det største forskjellen kanskje at når du spiller på festivaler, så jo stort sett folk der for de kanskje der for å se helt forskjellige artister. Sånn at du spiller kanskje til et publikum som kanskje kjenner musikken din, men du spiller kanskje også for mange som aldri har hørt musikken din før. Og det jo, da får man litt den der, ok, nå må vi vise oss, nå må vi bare kjøre show. Det blir en sånn energi i det. Mens det som fint med innekonserter og dine egne turnéer jo at du vet at alle der for å og se det, og ha et forhold til musikken fra før, og det jo en veldig spesiell energi bare i det.
0: Mm. Hva håper du å få oppleve i år, da?
1: Jeg håper det blir noen gode stage dive. Kanskje jeg skal ta en skikkelig stage dive i år.
0: Ja, det synes jeg. Men du, Dagny, jeg synes det. Vi må også snakke litt om musikken, for neste uke på fredag så kommer det et nytt album fra deg. Du spent?
1: Ja, veldig. Det klart at man har jo jobbet lenge med den her musikken, og jeg gleder meg til at folk skal høre det. Og så det jo

0: litt sånn at det her albumet jo litt annerledes kanskje enn de to forrige albumene. Jeg har blitt liksom inspirert av litt nye ting og litt nye følelser og ville egentlig bare ha jeg ville prøve en litt annen vibe, så da blir man jo ekstra spent, men jeg har funnet ut at den der spenningen som man kjenner kroppen før et album, det hvis man ikke har det, så er det ofte det dårligere tegn enn hvis man har det, hvis du skjønner.
1: Ja, du har jo allerede sluppet noen låter. Hvordan har responsen vært til nå da?
0: Jeg tror folk ble litt overrasket kanskje når den første låten kom. Men på en sånn... folk gikk av litt nysgjerrig. Og jeg tror at mange synes det var gøy at jeg liksom... Jeg prøver å kaste meg ut i noe litt annet. Så det har vært veldig positivt, synes jeg. Jeg synes det har vært en utrolig sånn, spennende tid de siste månedene.
1: Men, for det en litt sånn disco-dagny vi hører nå, sant?
0: ja, kanskje det litt det. Men det altså, når jeg gikk inn i den skriveprosessen som har vært i de siste to årene, egentlig, så startet jeg å skrive etter at jeg hadde vært på en festivalsesong i 2024, og da jeg husker jeg tenkte at jeg beveger meg så likt alle låtene, så nå vil jeg skrive noen låter som jeg kan bevege meg på en helt annen måte. Så egentlig så startet det bare etter liksom, brennende ønske om å danse litt mer, og kunne kanskje være enda litt friere, og og bare kjenne på hva annet finnes det i mitt univers musikalsk enn. Men bare, altså det har vært mye forelskelse og mye hjertesorg, holdt på å si. Så tenkte jeg, ok, nå har jeg lyst til å prøve å inspirere litt andre ting enn bare det.
1: Rain, det en sang vi skal høre nå snart. Den kommer ut i helga. Hvordan vil du beskrive den?
0: Den jo kanskje en slags sånn... en bru mellom kanskje det forrige albumet og det nye. Jeg tror at for dem som kjenner musikken min godt, så tror jeg kanskje den var litt mer sånn som de kjenner musikken min enn de to forrige låtene jeg sluppet. Dance for Hot Girl, Klaus og Disco Queen. Så vi skal spille den nå på fredag for første gang, og det gleder jeg meg veldig til, for jeg tror det blir en ordentlig gøy låt å spille live.
1: Dagny, vi må bare si lykke til med festivalsommeren, og tusen takk for at du var med oss. Vi skal høre låta Rain nå. Du kan jo få introdusere den selv.
0: Ok, hallo. Det blir første gang på radio, faktisk.
1: Ja.
0: Det er spennende. Hallo, det er Dagny, og du skal høre Rain.

0: herlig musik fra Dagny som nylig var med oss her I sendinga. Ny låt her, nytt album kommer og Dagny klar for festivalsommeren. Hun kommer til Nord også, til Bakgården I Harstad og til Varangerfestivalen, så hun hjemme I Nord også, ikke bare rundt omkring I Norge og I verden ellers. Det sommer, det sant? Sommer. Vi snakker om festivalsesongen, det begynner å bli varmt ute, og da må det grilles.
1: Yes, det må det.
0: Så slipper seg ned på, pølseklypa funnet frem, vi har tatt den sammen noen ganger, bare sånn for å sjekke at den virker. Så vi har fyrt I gang grillen.
1: Ja, og jeg klar, og husk, alt kan grilles. Mm. Men hva det vi skal kaste på grillen I dag?
0: Ja, det dagens... grillnøtt til deg som hører på. Og Matteo har tatt med seg noe inn I studio som han aldri har tatt med inn I studio før.
1: En liten rekvisitt. Vi kan jo ta oss og høre her. Ok. Det ganske sprøtt når det rått. Ja. Men etter en runde på grillen så blir den jo ganske myk og karamellisert. Og navnet det tilsier jo at den har reist veldig, veldig langt for å komme seg til grillsesongen her I Nord. Men så skal det jo også sies at den dyrkes også I Norge.
0: Ja, den jo opprinnelig fra et annet land, men den dyrkes kanskje I en hage nær deg. Ja. Den her saken her som Matteo har med seg inn I studio, den minner meg litt om taco-middager og litt sånn diverse, kanskje kjedelige salater fra 90-tallet, med litt sånn mais oppi og med Thousand Island dressing på.
1: Ja, du driver bra at du tygger inn og...
0: Ja. Den jo... Ja, du hører jo litt hvor I grillverden vi ligger. Mm-hmm. Den brukes også flittig I kebab I pita, for eksempel. Og nu den altså på grillen her I ettermiddagssendinga.
1: Ja, så hva det vi griller? Vet du svaret? Så send da går en melding til oss via radioappen til NRK. Og så husk da å ha med navn og adresse.
0: Få et knekk til.
1: Ja, skal vi ha et knekk til?
0: Ja.
1: Det skal vi få til.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvåking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
6: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: Camilla Vigestrand, bare meg som falt. Og nu blir det snart ny sommerlig musikk. Håkon Foljen har tuklet med skaperverket, som han selv sier, og gitt ut en coverlåt av Tin Lizzy på norsk. Håkon, hallo!
1: Hallo, hallo! Ja. Hei, hei!
0: Hvorfor ja. Akkurat Tin Lizzy?
1: Ja, det fordi jeg har et dypt og inderlig forhold til bandet, og ikke minst låtskriveren som har skrevet originalen til den her «Hun kommer til å knuse deg», da han Phil Lynott. Så skriver jeg på norsk selv, og så fant jeg ut at hvis jeg skulle lage en tribute, så måtte det være på morsmålet, ja. Rett og slett.
0: Hvordan ja. Var det å oversette det her til norsk?
1: Det jo litt sånn scary, det ikke noe jeg driver på med til vanlig, og så det jo liksom det som jeg sier, tukle med skapeverket, at du skal jo ha godkjenning fra dem som sitter, han jo avdød, han Phil Lynott, så det jo Universal Music som sitter på rettighetene, så jeg spilte inn låta faktisk for tre år siden, håpet på å gi den ut, men da fikk jeg ikke noe sånn godkjenning, fordi at jeg driver og oversett hans ord da. Men så her fikk jeg det i fjor sommer, fikk jeg go, og da tenkte jeg, da gjør vi det.
0: Ja, og nå er låta her. Har du fått noen tilbakemeldinger på låta som kom ut før helga?
1: Veldig bra faktisk, og det er jo litt sånn skummelt. Jeg drev å sende ut litt i noen av de her gruppene som av dem som liker Lizzy, og stort sett er det veldig positivt. Det er jo klart at jeg har gjort en litt annen sånn innpakning av låta i kontra Thin Lizzy var jo et rockeband med to gitarrister og tostemte gitarer, mens jeg har laget en litt mer sånn nedpå chill versjon da, ja. Akustisk. Så nei, men det har vært veldig positivt egentlig.
0: Men du Håkon, hvilken Thin Lizzy låt er det du har coveret? Det må vi jo nesten få med også.
1: Ja, den kommer fra et album som heter Bad Reputation, og låta heter That Woman's Gonna Break Your Heart.
0: Og på norsk, hun kommer til å knuse deg.
1: Yes!
0: Ja. Vi skal, Håkon, høre den om ikke så veldig lenge, men jeg må spørre deg også, fordi du holder til i Hammerfest, og så pleier du å ha en årlig litt sånn hagefestival der du bor. Blir det å skje i år?
1: Ja, det gjør det. Det jo en ting vi har holdt på med, jeg og samboeren min. Vi har en veldig naturhage. Det er ikke mye kantklipping der. Og så har det blitt en tradisjon at vi melder inn når vi vet at det er bra vær. Om to dager så kommer den dagen at vi får folk til å komme og spille og sitte i hagen og kose seg. Og ja. Så serverer vi pølser. Og det er 48 timers varsel har vi, og det er fordi at vi skal være sikre på at vi har godt vær. Ja. Nå har vi jo hatt så bra vær de siste årene at kanskje vi kan utvide.
0: Ja. Det er sant. Så det blir hagefest i år også, men forløpig så vet vi ikke helt hva det blir, sant?
1: Nei, vi kjører same procedure as every year, så vi har bare 48 timers varsel. Så da er det jo den som er hjemme. Det pleier å være veldig populært, altså dem som er hjemme. Ofte så har det vært i slutten av juli eller begynnelsen av august, men man vet aldri.
0: Nei, men, da må man bare følge med.
1: Ja, så blir det.
0: Ja, så fint. Håkon, tusen takk for praten. Og så skal du få lov til å introdusere låta di her i NRK P1, så da sier jeg bare, vær så god.
1: Ja, det du nå skal få høre er da Hammerfest-musikeren Håkon Foljen som framfører «Hun kommer til å knuse deg».

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: Thanks.
1: Astrid's side effects. Snart det tid for neste stopp I kommunestafetten vår. Og I dag så skal vi til Salangen og Salangen Nyheter. Og så skal vi høre litt hva som skjer der om dagen. Det skjer på andre siden av den sangen her. La meg gå, synger Rakel.

0: Ja, det var Rakel. La meg gå. Og nå har vi kommet hit.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, i kommunestafetten er det Salangen som står for tur, og vi skal innom Salangen Nyheter. Det er jo flere ting å prate om her. De har blant annet sluppet til ungdommen. Vi har med oss redaktør i Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere.
0: Nå er jeg spent. Har du en rykende fersk nyhet fra Salangen til oss på lufta her nå?
2: Ja, det har jeg selvfølgelig. Nå ringer jeg til Salangens største mediehus, så har vi selvfølgelig en nyhet klar. Og jeg har beveget meg ned, jeg har en nydelig utsikt utover Sjøvian sentrum her jeg sett, og jeg sett faktisk i nyhetssaken, bokstavlig talt.
0: Oi.
2: Og det som er saken, det at utenfor Salangen Thai Takeaway, så har han nå opprettet en utrolig fin sittområde med møbler, med bord, og det er så blitt rene sydenstemninger her. Og når man da møter verten, hun Penny, som driver det her, så blir det enda mer idyllisk. For Penny, hun serverer utrolig god mat her. Og Penny, hva du serverer her?
3: Vi serverer thai-mat og med sushi også.
2: Og så har du et sånn perfekt slagord som går igjen hos alle. Hva er det?
3: Det er god thai-mat. Vi har masse ting, mat, forskjellig mat. Og så eksempel, alle kommer hit, blir tom i make. Gikk ut for litt så langt, blir mett i make.
2: Så vi blir både mett i magen, og vi har sett godt her vi har sett.
0: Ja, og du sa sydenstemning. Det er ganske greit vær, vil jeg tro også da.
2: Her er det 19 varmegrader og sol, og Salangen viser seg fra den fineste siden.
0: Ja. Du, nå har vi jo allerede fått en nyhet, men så får vi jo sikkert flere utover praten også, fordi dere har jo startet en sånn ungdomsredaksjon. Har dere ikke det? Mm-hmm.
2: Det har vi gjort. Vi har startet opp en ungdomsredaksjon hos oss, der vi har utrolig flinke ungdommer som er med, og der har vi både Kajsa og Maja, som er fra Grattdagen, og Kajsa, hun er leder for ungdomsrådet der, og fra Salangen så har vi ansett Nikolai, som er her, og alle de ungdommene her er flinke å lage til sosiale medieklipp til Salangen Nyheter om hverdagen. Sist nå så var de på forestilling på sirkuset, så var jeg på Sjøvian. Og nå på fredag så skal de, eller på lørdag skal de gjøre et stort intervju med et band fra Oslo som heter Tigergutt 101.
0: Ja.
2: De skal til Harstad møte dem, og det er fantastisk flinke ungdommer som er med hos oss og lager sosiale mediestikk til leserne våre.
0: Ja, hvor mange er dere da totalt i redaksjonen?
2: Nei, altså vi er jo mange i redaksjonen av frivillige, flinke medarbeidere. Vi er jo tre ungdommer nå så langt som er med i den ungdomsredaksjonen, men ellers så er vi jo over 25 frivillige som bidrar med å lage sendinger fra alt mulig som vi kjører i våre områder. Sist helg nå så hadde vi fra Trekspillfestivalen i Lavvagen, og så skal vi nå til helga til Hålogaland Dansegalla på Evenskjær, og så skal vi til Nordnorsk Vilmaspress, og det er masse fremover vi skal gjøre.
0: Jeg må jo også spørre, hvorfor tenkte dere det var viktig å slippe til ungdommen på denne måten?
2: Fordi at ungdommen er fremtiden, og ungdommen er ressurs. Ungdommen er de viktige som vi er nødt til å ta vare på, og de som vi må løfte frem og la få lov til å ha en stemme. Og når man har så flinke ungdommer som både Kajsa og som Maja og Nikolai, som er flinke og setter ting på riktig fokus, og har lyst til å bidra, og blir så, du ser de ivre liksom etter å få lov til å holde på, så er det en stor gave i seg selv.
0: Ja, og så er det jo, det skjer jo masse akkurat her og nå, men dere ser litt fremover også, for det pågår jo møter om hvordan Salangen skal være i 2050. Hva er det folk er opptatt av når man snakker om fremtiden?
2: Nei, det er jo hvordan Salangen skal bli i forhold til boligsituasjonen, og hvordan vi skal håndtere eventuelt videregående skoler, at vi kan bevare den videregående skolen som vi har i kommunen, for den er kjempeviktig for oss som kommune. Og så er det også selvfølgelig boligsituasjonen, at folk vil flytte til kommunen. Vi har jo en positiv befolkningsvekst i denne kommunen som er helt unik det siste året med flere nye innbyggere. Jeg har ikke akkurat nøyaktig tallet, men det er positive plusstall. Og jeg ser jo at det blir flere og flere unge damer som går med barnevogn her i sentrum. Og det er glede til redaktørhjertet å se at befolkningen vekst.
0: Ja, det er jo det mange små steder drømmer om, å se folk trille rundt på barnevogner. Nå har vi jo fått en nyhet av deg, Jon Henrik, ut for restauranten til Penny, men dere har også tatt grep ut for kontoret deres. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har jo litt sånn et motto hos oss, som en god venn av oss, Trond Moen, som er støttespiller til Salangen. Han sier at smil til verden, og verden smiler til deg. Og vi har sagt at smil til Salangen, så smiler Salangen tilbake. Så vi har pusset opp, og vi har laget til blomster og bord og flott utenfor lokalene våre. Og vi har fått så mye positiv tilbakemelding fra folk som sier at det er så vakkert når de kommer inn til Sjøvian. Og de ser lokalene og hvor blomsterflott det og alt som der. Og jeg har fått nissene i dalen her, lokale mennesker som